Hon har arbetat helvets. Lys som stod där. Lys som stod där med här. Men det är en konseiller pek. Pek är det här en konseiller. Jag har twittat några svar mot mig stavet. Nu är 418-927-2073. Konseiller pek är det här. Kemane yati nous mom twitwe kwena pe 418-927-2073 mané kando sendan les gilets. Les gilets n'ont pas canadien de Michel, voilà. On a dit chez toi que les Bee Gees, ma chasse aux sept. On avait d'abord ma chasse aux sept.